Riesce sti un coraki, mi smo stara foriseria. Ste nedjele već takih, ma eno vimo već. Naš cajt življenskih bitk je mimo, an noben ne more zmagat, toliko kratko mi zgubimo. Mi rompi koljoni,

spremeni meu rockeria cigaret. Joj, kog paše, paše, paše, kako s veseljem sem za pet minut en primitivc cigaret. Mi daje voljo zaživet, čeprav smrdi mi